0: Dobrojutarnji program Bet Radija.
1: Dobro jutro!
0: E pa dobro jutro, radni narode, 7 sati na satu našeg sponzora kompanije Bellamy Onyx, četvrtak je 11. jun, a mi smo naravno tu da zajedno započnemo još jedno lijepo jutro. Vrijeme je za buđenje, za prvu jutarnju kafu i onu dozu dobre energije koja će vas pratiti kroz cijeli dan. Eto, dok se lagano budimo, vrijeme je za onu prvu jutarnju kafu. A uz jutarnju kaficu mi vam donosimo one prve jutarnje servisne informacije, dobru muziku, zanimljive priče. Tako da ovo jutro bude vam lagano, za lagan početak jednog uspješnog dana. Naravno, ja moram da spomenem i pozdravim našeg sponzora, tačnije prijatelja jutarnjeg programa, Mliječnu industriju 99 Gradačac. Zajedno krećemo u nove radne pobjede i ne zaboravite, svaki novi dan je nova prilika za dobru odluku, za osmijeh, za poneki lijepi susret. Zato krenimo zajedno nove radne pobjede. I naravno, idemo prvo sa pozdravnim pjesmama. Neka vam današnji dan bude ispunjen lijepim vijestima, dobrim ljudima i mnogo razloga za osmijeh. Dobro jutro, Betovci.

0: Recept za dobro jutro. Jutarnji program Bet Radija.
1: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
2: Došlo je vrijeme za one prve jutarnje servisne informacije. I naravno, prva informacija, informacija o vremenu. Ovo jutro u Gradačcu osvanulo je oblačno. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 14 stepeni. Prema sponzoru termometra salon namještaja Zaharex Gradačac. Oborine ovog jutra su 10%. Vlažnost vazduha 85%, dok vjetar puše 13 km po satu. U ostalim krajima naše zemlje umjereno do pretežno oblačno. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu, jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar umjeren, na momente i pojačan, zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 10 i 15, na jugu do 20, a dnevna će se kretati uglavnom između 17 i 23, na jugu do 28 stepeni. Što se tiče vremena za sutra, u Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni umjereno oblačno. Ponegdje u istočnim i sjeveroistočnim područjima može pasti i malo kiše. U jutarnjim satima po kotlinama i uz rječne tokove će biti niske oblačnosti ili magle. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu do 17, a dnevna će se kretati između 19 i 24, na jugu do 27 stepeni. Subota, 13. jun, malo do umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana, uz nešto više oblaka, u Bosni može pasti malo kiše. Jutarnja temperatura većinom između 6 i 12, na jugu do 17, a dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 27 stepeni. Što se tiče vremena za nedjelju, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13, na jugu do 18, a dnevna će se kretati uglavnom između 21 i 28 stepeni. Biometeorološka prognoza. Mada će izraženija na oblaka i promjenjive vremenske prilike praćene kišom i pljuskovima uzrokovati nešto lošije raspoloženje kod većine ljudi, opšta slika će uz osjetno svježe jutro te umjerene temperature tokom dana biti relativno povoljna. Hronični bolesnici ne bi trebali imati jači tegoba. Sa večernjim satima i djelimičnom stabilizacijom bit će malo ugodnije. Evo i za ratare prognoze agrometeorološke. Padavine se očekuju u četvrtak 11. juna, nakon čega slijedi postepena stabilizacija. Količine padavina ne bi trebale biti obilne i vjerovatno, neovisno o lokalitetu, neće prelaziti 30 mm. Zbirno tokom cijele sedmice. Minimalne jutarnje temperature između 11 i 15 u unutrašnjosti, na jugu i sjeveru zemlje od 16 do 19 stepeni, uz blagi pad u dane narednog vikenda. Danju vruće, uz maksimalne vrijednosti između 24 i 28 u centralnim područjima, u Hercegovini i Posavini do 31 stepen, lokalno je moguće i za par stepeni više. Prognozirane vremenske prilike, smjene sunčanih i kišnih perioda, uz visoke vrijednosti relativne vlažnosti zraka, uslovit će pojačanu aktivnost biljnih štetnika te intenziviranje rasta korovskih vrsta. Izgledni su i dosta nepovoljni uslovi za rad na otvorenom, naročito sredinom sedmice.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: I za sve one koji putuju, spremaju se na put ili imaju plan u putovanje, poslušajte kakva je situacija na putevima ovog jutra. Kolovoz je mjestimično vlažan i mokar, a vidljivost uglavnom dobra. S obzirom da meteorolozi za danas najavljuju obilnije padavine, apelujemo na vozače da prilagodi brzinu i način vožnje, stanju na cestama i da voze opreznije. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Ubijača Počitelj, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bjeljina i Jablanica Vlidinje dozvoljene saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz iza Čičibiheć izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem Srbac-Prnjavor-Derventa. U toku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjica-Albanica. Radi se o kratkoj dionici oko 20 metara, a saobraćaj se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Sada da pogledamo i gdje su najavljene radarske kontrole. Za sada nema najavljenih radarskih kontrola iz policijske stanice Gradačac, što ne znači da ih neće biti, ali iz policijske stanice Srebrenik najavili su radarsku kontrolu od 7 do 8 sati Uroža, od 8 do 9 sati Duboki potok, Čelić od 8.30 do 9.30 Čelić Cerići, od 11 do 12 Brnjik dom. Policija Brčko distrikta najavila je radarsku kontrolu od 10 do 12 sati 4. juli Boće. I ne zaboravite da osim ovih najavljenih rade se i one nenajavljene radarske kontrole. Vozači, budite oprezni, poštujte saobraćajne propise i ograničenja. I ukoliko imate informacije o nekoj situaciji na putu, radarskoj kontroli, saobraćajnoj patroli, javite nam Viber porukom na broj 061 058 855. Sretan put!
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1 troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već 5. godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
0: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
4: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica, naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica, naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
3: Ko je?
2: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
4: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
1: U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
4: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
1: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu
4: bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije.
1: Kvalitet

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ladenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
5: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
5: Boga mi ne, ja što kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
5: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
5: Ma prste da poližeš!
6: Betratelo, radio.

Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
3: Good morning, dobro jutro, buenos dias, bon.

0: veselije.
1: Bet radio. Dobro jutro svijete, dobro jutro Gradačac, dobro jutro Bosno i Hercegovino. Vrijeme je za našu narednu rubriku Ko zna, zna. Vrijeme je za još nekoliko zanimljivih činjenica iz svijeta oko nas. Možda neke od njih znate, a možda će vas baš danas nešto iznenaditi. Da li ste znali da koale imaju otiske prstiju toliko slične ljudskim da ih je teško razlikovati čak i pod mikroskopom? Prva budilica na svijetu mogla je zvoniti samo u jedno određeno vrijeme, u 4 sata ujutro. Eiffelov toranj ljeti može biti viši do 15 cm zbog širenja metala na visokim temperaturama. Morski konjići su jedine životinje kod kojih mužjak nosi i rađa mlade. Na Veneri jedan dan traje duže nego jedna godina. Ova planeta se veoma sporo okreće oko svoje ose. Da li ste znali da kikiriki zapravo nije orašasti plod, već pripada porodicima hunarki, baš kao i grah i grašak? Eto, nadamo se da smo vam uljepšali dan zanimljivim činjenicama i možda probudili znatiželju za neka nova otkrića. Mi nastavljamo naš jutarnji program Leo Milijun. 8 sati i 22 minute prema sponzoru tačnog vremena Bellamy Onyx.

0: Vama si dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna iz ponude izdvajamo. Sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tešni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
4: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.

Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.

propustite vikend akciju samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Od 11. do 13. juna iz ponude izdvajamo Violeta omekšivač Mystic 1,55 litara 4,45, pivo Carlsberg 0,33, Marko 30, Jana ledeni čaj, breskva i šumsko voće 1,5 litar 1,95, kafa Zlatna džezva 500 plus 50 grama uz zmajeve 12,60, Milka Gingerbread 300 grama 4,20 km, vaš Deluxe Europrofi Gradačac. Dobro jutro uz Bet Radio.

9 sati prema sponzoru tačnog vremena Bellamy Onyxa. U fokusu četvrtka. Vrijeme je za rubriku u kojoj izdvajamo jednu od najaktuelnijih tema sedmice. Danas govorimo o fudbalu, svjetskom prvenstvu i nastupu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ljubitelji fudbala širom svijeta s nestrpljenjem prate početak svjetskog prvenstva 2026. godine, koji se po prvi put održava u tri države. Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Na prvenstvu učestvuju rekordnih 48 reprezentacija, što ga čini najvećim mundijalom u historiji. Poseban razlog za radost imaju navijači Bosne i Hercegovine, jer su Zmajevi izborili plasman na svjetsko prvenstvo nakon dramatičnih pobjeda u baražu protiv Velsa i Italije. Tako će Bosna i Hercegovina po drugi put u svojoj historiji nastupiti na najvećoj svjetskoj fudbalskoj smotri. Reprezentaciju predvodi selektor Sergej Barbarez, a među najiskusnijim igračima i dalje je kapiten Edin Džeko, koji će i sa 40 godina biti jedan od lidera tima. Bosna i Hercegovina će igrati u grupi sa Kanadom, Švicarskom i Katarom, a navijači vjeruju da Zmajevi mogu ostvariti zapažen rezultat i boriti se za plasman u narednu fazu takmičenja. Eto bi levo tema dana u rubrici U fokusu četvrtkom. Pratit ćemo dešavanja sa svjetskog prvenstva, naravno i navijati za naše Zmajeve i njihovom putu ka novim uspjesima. A vi svakako ostanite uz Talase Bet Radija, uz jutarnji program. Nastavljamo sa dobrom muzikom. Helen Nace, svjetsko, a naše.

jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspjehe.

Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: jutro uz Bet Radio.
1: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka. Na satu kompanije Bellamy Onyx 9:22 i vrijeme je da pričamo o zdravlju. Ovog jutra pričamo o dragoljubu. Nije samo ukrasna biljka. Dragoljub je i prirodni saveznik zdravlja. Ljekovita biljka koja jača imunitet i pomaže kod brojnih tegoba. Dragoljub nije samo ukrasna biljka živopisnih cvjetova, već i prirodni lijek koji se stoljećima koristi u narodnoj medicini. Porijeklom iz Južne Amerike, poznat po bogatom sadržaju vitamina C, željeza, cinka, magnezija i antioksidansa koji doprinose jačanju imuniteta i općem zdravlju organizma. Njegovu najveću vrijednost predstavljaju prirodni spojevi poznati kao glukozinaloidi, koji imaju antibakterijska, antivirusna i antiglivična svojstva. Zbog toga se dragoljub često smatra jednim od najjačih prirodnih antibiotika. Posebno se ističe njegova primjena kod infekcija mokrećnih puteva, jer aktivni sastojci djeluju direktno u urinarni sistem i pomažu u smanjenju upola. Prirodna zaštita organizma. Dragoljub može pomoći kod prehlade, kašlja, bronhitisa i drugih problema s disanim putevima. Djeluje tako što olakšava izbacivanje sluzi i doprinosi lakšem disanju. Neka istraživanja ukazuju na njegov pozitivan uticaj na zdravlje srca i krvnih sudova, uključujući mogućnost smanjenja nivoa lošeg holesterola. Jestivi koristan. Svi dijelovi biljke su jestivi. Listovi i cvjetovi mogu se dodavati salatama, sendvičima i namazima, dok se zelene sjemenke mogu kisiliti i koristiti kao zamjena za kapare. Ipak, osobe koje imaju čir na želucu, bolesti bubreg ili probavnog sistema, kao i trudnice i mala djeca, trebaju biti oprezni s njegovom upotrebom. Eto, dragoljub je prirodni saveznik našeg zdravlja. Ljekovita je biljka koja jača imunitet i pomaže kod brojnih tegoba. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda,
1: sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.ba.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna iz ponude izdvajamo. Sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tečni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Radio. Mali oglasi Pet Radija.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Znate kad se pričaju lovačke priče?
2: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
3: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
1: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće, nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
4: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
5: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
4: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
5: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
6: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
7: Ali bolan!
6: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
7: Ma čekaj!
6: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
7: Ama jedva krevet stane.
6: Ostalo sve po 20 kvadrata.
7: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
6: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
8: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna.
9: SGS laminati.
8: LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
6: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
4: I ovo jutro smo proveli u lijepom raspoloženju, bez obzira što vani pada kiša. Iza nas je još jedno lijepo druženje u jutarnjem programu. Nadamo se da smo vam uljepšali početak dana i pomogli da četvrtak započnete u dobrom raspoloženju. Slušamo Dinu Merlina i Briga. Tačno u 10 sati poslušajte prve vijesti. Nakon vijesti nastavljamo druženje u dnevnom programu uz novitete narodne muzike. Gdje god da vas današnji dan odvede, želimo vam mnogo uspjeha, pozitivne energije i lijepih trenutaka. Ostanite i dalje u Stalo se Bet Radio.

0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Vijesti Bet Radija.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, tačno je 10 sati i vrijeme je za prve vijesti na talasima Bet Radija.
1: Vijesti.
2: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra novi tekst prijedloga odluke o davanju saglasnosti na program obilježavanja značajnih datuma iz oblasti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu, čiji je predlagač Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Trebao bi biti razmatran i prijedlog odluke o odobravanju ulaska i boravka u Bosnu i Hercegovinu pod posebnim uslovima koje je predložilo Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine. Pred ministrima bi se trebalo naći i prijedlog odluke o izmjeni odluke o utvrđivanju visine posebnog dodatka na plaću policijskim službenicima u policijskim organima Bosne i Hercegovine i državnim službenicima u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu koji obavljaju poslove koji su u neposrednoj vezi sa operativno istražnim poslovima, kao i prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o dodatku na plaću zaposlenim u upravi za indirektno oporezivanje.
1: Vijesti.
2: Nakon što je predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prihvatio prijedlog zakona o novoj željezari Zenica, vanrednu sjednicu o ovoj temi za danas je sazvao i Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Ukoliko ga odobri u istom tekstu kao predstavnički dom, zakon može stupiti na snagu po objavi u službenim novinama. Predlagač akta je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine koja je zatražila da ga oba doma razmotre po hitnom postupku, što je predstavnički dom i proveo na vanrednom zasjedanju u ponedjeljak.
1: Vijesti.
2: Gradonačelnik Tuzle Zijad Luković jučer je ugostio u gradskoj upravi Tuzle ministra za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost u Vladi Republike Srbije u Samozu Korlića u okviru posjete posvećene unapređenju saradnje i povezivanju ljudi, institucija i privrednih subjekata na prostoru region. Razgovarano je o mogućnostima intenzivnijeg povezivanja u oblastima privrede, turizma, kulture i sporta kao ključnim segmentima koji doprinose ekonomskom razvoju, stvaranju novih prilika za mlade i jačanju međusobnog povjerenja.
1: Vijesti.
2: Policijski službenici SIPE juče su na području Mostara uhapsili jednu osobu zbog sumnje da je počinila krivična djela nedozvoljene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga te nedozvoljenog držanja oružja ili eksplozivnih materija. Nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenog, uhapšena osoba predata je u dalju nadležnost kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, po čijim su nadzorom provedene aktivnosti na terenu. Visoki kazneni sud Hrvatske potvrdio je presudu Županijskog suda u Osijeku, kojim je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora za ratni zločin nad Srbima u Osijeku 1991. godine. S obzirom na to da je Glavaš već proveo 2/3 kazne u zatvoru, postoji mogućnost da ostatak kazne krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva neće ni morati da odsluži.
1: Vijesti.
2: Američka vojska je u četvrtak objavila da nijedan američki ratni brod nije pogođen u Hormuzskom rezu, nakon što su iranski državni mediji javili kako početni izvještaji ukazuju na to da su američki brodovi u blizini Moreuza bili meta projektila i dronova koje su lansirale iranske oružane snage.
1: Vijesti.
2: Sjedinjene Američke Države jutro su pokrenule nove vazdušne napade na Iran, a Tehran je uzvratio udarima usmjerenim na Bahrein, Kuvajt i Jordan. Agencije navode da se čini da je američki napad bio intenzivniji nego juče, ali Iran nije objavio informacije o tome šta je pogođeno.
1: Vijesti.
2: Danas počinje najveće svjetsko prvenstvo u historiji fudbala. Turnir će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a prvi put će učestvovati čak 48 reprezentacija. Među učesnicima je i Bosna i Hercegovina, koja se nakon 12 godina ponovo plasirala na svjetsku smotru najboljih selekcija. Jutro se u većem dijelu zemlje bilo pretežno oblačno, vrijeme sa lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom. Pretežno sunčano je bilo na jugu i istoku Hercegovine. Danas će prevladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22, na jugu zemlje do 28 stepeni. U gradarstvu oblačno sa slabom kišom, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 14 stepeni prema sponzoru termometra salona namještaja Zaharex Gradačac. Slušali ste prve vijesti, hvala vam za pažnju. Let's go. This is your radio. 99.9. We got more hits for you, so stay tuned. Bet Radio. Bet Radio.

0: potpuno drugačije reklame. A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
1: Nema jačeg u državi brale.
3: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
4: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
5: Od njam do njam-njam.
4: Kućne potrepštine.
5: Od premije do hemije.
4: Uvijek svježe voće i povrće.
5: Koda je sad iz bašće izašlo?
4: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
5: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
6: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
5: Vidi, ima još!
6: Uvijek osmijeh i poštovanje.
5: Kupite više, a platite manje.
6: Walmart Marketi, Gradačac 062-146-300.
5: Moj Walmart!

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna iz ponude izdvajamo. Sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tečni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zahareks. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zahareks nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zahareks vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zahareks i tačka.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

SMS Bet Radija 091 510 101.

0: letiš.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 247 77.
3: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
4: Iz naše bogate ponude izdvajamo
3: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
4: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

proizvodnja i prodaja drvenih prozora te veliki izbor unutarnjih vrata. 061 894 676.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
4: Dobro je, Bolan, ti iši malo. Pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
4: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce tu je naš slatki program.
4: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
4: Ma prste da poližeš!
5: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
6: Od njam do njamljam.
5: Kućne potrepštine.
6: Od premije do hemije.
5: Uvijek svježe voće i povrće.
6: Koda je sad iz bašće izašlo?
5: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
6: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
5: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
6: Vidi, ima još!
5: Uvijek osmijeh i poštovanje.
6: Kupite više, a platite manje.
5: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
6: Moj

Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.

Nosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna iz ponude izdvajamo. Sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tečni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Bet Radio. Mali oglasi Bet Radio.
1: Bellam i Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamionix.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: Mali. Mali oglasi. Vet radija.
1: Ispratili smo i drugi blok malih oglasa i obavještenja. Nastavljamo uz Dadu Polumentu, Jugo, Jugo. Tačno u podne ili tačno u 12 sati poslušajte najnovije vijesti. Jedna mala napomena da nam možete pisati vaše SMS poruke.

0: marketing. Bet Radija.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
2: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan poštovani slušalci, 12. sati, vrijeme je za najnovije vijesti na talasima Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je tekst sporazuma o mirnom rješavanju kolektivnog radnog spora između strukturnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona i vlade Tuzlanskog kantona. Odluka je donesena na današnjoj vanrednoj sjednici vlade Tuzlanskog kantona, a spor je nastao povodom primjene člana 71 kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području tog kantona. Predsjedavajući Doma naroda parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović sazvao je za danas hitnu sjednicu tog doma sa samo jednom tačkom dnevnog reda. Delegati bi trebali razmatrati izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni dopuna zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine.
0: Vijesti.
1: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine donijelo je odluku u kojom se sutkinji Osnovnog suda u Banja Luci Dubravki Vidović izriče disciplinska mjera smanjenja plate u iznosu od 40% na period od 10 mjeseci zbog kršenja odredbi o dostavljanju izvještaja o imovini i interesima.
0: Vijesti.
1: Evropska unija je podržala 61 projekat organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini kako bi se unaprijedio kvalitet života u lokalnim zajednicama i ojačala saradnja između organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti. Evropska unija osigurala je 55% od 65% sredstava, dok su jedinice lokalne samouprave učestvovale s najmanje 35% finansiranja.
0: Vijesti.
1: Snažna eksplozija dogodila se rano jutro u Banja Luci kada je u 5 sati 56 minuta eksplodirala nepoznata naprava na kamionu komunalnog preduzeća prilikom pražnjenja kontejnera. Eksplozija se dogodila u Banja Lučkom naselju Lauš i bila je toliko snažna da su je čuli i stanovnici udaljenih naselja.
0: Vijesti.
1: Srbija je uspješno zatvorila sva otvorena pitanja na mađarskom MOL-om i postigla kompromis o dioničarskom ugovoru za naftnu industriju Srbije, koji treba odobriti administracija SAD-a. Objavila je u srijedu navečer srbijanska ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović.
0: Vijesti.
1: Snažno grmljavinsko nevrijeme je praćeno tučom, jakim vjetrom i obilnom kišom u srijedu navečer ponovo je pogodila sjever Hrvatske, pri čemu je najviše stradalo zapadno Međumorje, dok je tuča zabilježena i u dijelovima Varaždinske županije.
0: Vijesti.
1: Tri indijska pomorca poginula su nakon napada američke vojske na tanker u blizini obale Omana, potvrdio indijski ministar za pomorstvo.
0: Vijesti.
1: Sjedinjene Američke Države jutro su pokrenule nove vazdušne napade na Iran, a Teheran je uzvratio udarima usmjerenima Bahrein, Kuvajt i Jordan. Agencije navode da se čini da je američki napad bio intenzivniji nego juče, ali Iran nije objavio informacije o tome šta je pogođeno.
0: Vijesti.
1: Ujedinjene nacije šalju tim eksperata u Liban da bi istražili moguće povrede međunarodnog prava od svih strana u aktualnom sukobu u toj zemlji, saopštio je danas visoki komesar UN-a. U saopćenju njegovog ureda navodi se da je postignut dogovor s libanskom vladom o slanju nepristrane i nezavisne misije za utvrđivanje činjenica u Libanu. U drugoj polovini dana očekuje se pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je slabo umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 22 na jugu zemlje do 29 stepeni. U gradašcu oblačno sa slabom kišom, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 14 stepeni prema sponzoru termometrom salona namještaja Zahreks Gledačac. Slušali ste vijesti, hvala vam za pažnju.
2: Let's go. This is your radio.
1: 99.9.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Bet Radio. SMS Bet Radio.
0: SMS Bet Radio.
4: SMS.
5: SMS.
6: SMS.
0: Bet Radio.
1: 091 510 101.

0: marketing. Bet Radija.
1: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
2: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
1: U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
2: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
1: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.

0: brzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti? Gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: Vrijeme je za popodnevnu patrolu na talasima Bet Radija. Saznajte kako je prohodnost puteva u našoj zemlji za ovaj četvrtak 11. juni. U većem dijelu naše zemlje saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu, a upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Prilagodite vožnju i brzinu u trenutnom stanju na cestama. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina, Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripoč na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem Srbac-Prnjavor-Derventa. U toku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici oko 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguće su duže zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Evo i najavljenih radarskih kontrola za Tuzlanski kanton. I dalje iz policijske stanice Gradačac nema najavljenih radarskih kontrola. To ne znači da ih neće biti. Ali iz policijske stanice Srebrenik najavili su radarsku kontrolu od 19 do 20 sati Donja Potpeć, od 21 do 22 sata Tinja, Čelić do od 19.30 do 20.30 Čelić Panjevi. Još da pogledamo kakvi su planovi policije Brčko distrikta. U večernjim satima od 22 sata do ponoći Bukvik Cerik. Sretan put, ugodnu, bezbjednu i opreznu vožnju želi vam dežurna ekipa.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio.

Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.

0: Radić.com.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
2: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
1: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
1: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta, 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
4: Nema jačeg u državi brale.
5: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
6: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
7: Tempoplast.
8: Alu i PVC stolarija. Protivprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama. Uz garanciju od 5 godina.
7: Tempoplast.
8: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.

Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 12. do 14. 6. Paprika babura 2,99. Juneća plečka i vrat bez kosti 19,99. Sir Damer zelene doline super cijena 8,99. Sladoled Scoops & Cones volim 500 ml plati 38% manje 4,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
2: Sisife! Sisife!
3: Šta hoćeš, Bolen?
4: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
3: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
5: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.
1: Znate kad se pričaju lovačke priče?
6: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
3: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
7: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša.
1: E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
8: Sati i 5 minuta. Dobar dan, dragi slušalci od nove dežurne ekipe. Lagano se družimo uz popodnevni program Bet Radija. Sviramo malo ove novije, što bi se reklo. Darko Lazić u nastavku i Zbog tebe

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive. Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda,
1: sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme, Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.ba.
0: Po prvi put na našim prostorima, irski pub, u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub, Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
2: The hits just keep on coming.
3: 24 sata samo najbolje muzike.
4: Your systems are offline.
3: Bet Radio,
5: kiša dobrih nota.

0: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
1: Podrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspjehe.

Ovaj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna iz ponude izdvajamo. Sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tešni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje.

Radio Bebe. Bebe. Bebe. Bebe. Bebe. Bebe. Bebe. Bebe. Bebe. Bebe.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo sada Moni, Samo za društvo u ćošku.

0: vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Tačno je 14 sati i vi slušate vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Postupajući tužilac tužilaštva kantona Sarajevo predložio je Općinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Tariku Ahmiću, koji je uhapšen u akciji FUPA kodnog naziva Potok. Pritvor mu je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo. Sumnjičeni se za krivična djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Istraga je u toku, kako je saopćeno iz tužilaštva kantona Sarajevo.
0: Vijesti.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u petak od 21 sat igra svoj prvi meč na svjetskom prvenstvu, kada će im rival biti domaćin mundijala Kanada. Reprezentacija BiH i Kanada će snage odmjeriti na MBO stadionu u Torontu, a pred duel protiv Zmajeva vlada određena doza bojazni u vlastitoj grupi. Naime, Kanađani strahuju da bi reprezentacija BiH mogla imati mnogo veću podršku sa tribina u odnosu na njihove izabranike, pošto će prema određenju najavama na stadionu biti čak 30.000 navijača u bojama BiH od 45.000, koliko je kapacitet MBO stadiona. Ako se te procjene pokažu tačnim, bosansko-hercegovački navijači mogli bi činiti ogroman dio publike na stadionu kapaciteta 45.000 mjesta, pretvarajući tribine u gotovo domaću atmosferu za Zmajeve.
0: Vijesti.
1: Nekoliko stotina radnika nove željezare Zenica stupilo je danas u radnički neposluh, a razlog su obustava isplate regresa te najava da im možda neće biti isplaćena ni naredna plata, izjavio je predsjednik sindikata nove željezare Zenica Rašid Fetić. Fetić je krenuo u Sarajevo na sjednicu Doma naroda Federacije BiH, gdje bi danas trebao biti usvojen zakon o vanrednoj upravi u kompaniji Nova željezara Zenica. Radnici se, kaže Fetić, osim na neizvjesnost sa isplatom naknada za rad, žali na izostanak prijevoza do radnog mjesta, osiguranje samo jednog umjesto dva bona za topli obrok za radnike koji rade po 12 sati dnevno, kao i na činjenicu da je 47 punktova ukinuta dostava vode.
0: Vijesti.
1: Na danas održanoj vanrednoj sjednici vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku kojom prihvata tekst sporazuma o mirnom rješavanju kolektivnog radnog spora sa strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije TK. Ovim korakom zvanično je okončan spor nastao povodom primjene člana 71 kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području ovog kantona. Vlada je ovlastila ministricu zdravstva Dušanku Bećirović da u ime institucije potpiše ovaj važan dokument. Prema usvojenom tekstu, primjena ovog sporazuma zvanično će početi 1. septembra ove godine. U drugoj polovini dana pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 22, dok je na jugu zemlje do 29 stepeni Celzijusa. Što se tiče Gradašca, oblačno je, a trenutna temperatura na termometru Zahareksa iznosi 14 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti. Hvala vam za pažnju.
2: Savršen takt za savršen trenutak. Radio Bet.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
2: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
3: A dobro, što se ne raskladiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom?
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres ko?
1: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
1: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
2: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
2: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
2: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
2: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ladenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
3: Još jedna noć vrhunske atmosfere, dobre muzike i nezaboravnog provoda očekuje vas u diskoteci Galaxis. Subota, 13. jun, samo za vas, Hule.
4: Kad jednom ne bude suza za tvoje lice svelo.
3: Ulaz je 5 km uz mega party pića. Groznica subotnje večeri u diskoteci Galaxis. Rezervacije na 061 33 55 44.
4: Slaži mamu da ćeš opet spavat kod drugarice.
5: I dalje najbolji
0: drugi

0: dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
1: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
1: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet

0: kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna iz ponude izdvajamo. Sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tečni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Pet Radija.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
0: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kafe bar Luksuri Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji konobar. Uslovi: prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, spremnost na rad u dinamičnom okruženju i u timu. Tražimo odgovornu, komunikativnu i motivisanu osobu koja želi postati dio našeg uspješnog tima. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja telefona 061 909 928, 061 909 928. Wagner Automotive DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem na radnu poziciju livac. Potrebno 5 izvršilaca. Uslovi: srednja stručna sprema. Radno iskustvo je poželjno, ali nije neophodno. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 785 648, 061 785 648.
0: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
4: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Sisipe!
2: Šta hoćeš, Bolen?
3: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566.
5: The hits just keep on coming.
6: 24 sata samo najbolje muzike.
7: Your systems are offline.
6: Bet Radio. Kiša dobrih nota.

Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uvijek.

0: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: Shakira, we are ready.
1: Esmir protiv Donnarumme. Gol za Mundial.
2: Hercegovina je na svjetskom prvenstvu najljepša rečenica koju sam u životu izgovorio.

0: sport.
1: Ali onaj što je najjači

0: specijal svjetsko prvenstvo.
1: Ja bajrak, dobar vam dan, poštovani slušaoci, dragi narode. Danas, večeras, počinje nogometno ludilo. 15 sati 13 minuta na satu Belami Onyxa. Mi smo danas u prvoj emisiji, a imat ćemo ih sve dok traje svjetsko prvenstvo Mundial. Jer danas izvanično počinje, kako rekoše, najmasovnije, jeli? Najmasovnije izdanje ovog turnira. Ono što je nama posebno zanimljivo jeste to što se, i kako ste mogli čuti iz ovog najavnog džingla, morali smo svakako da sumiramo i nekako u nekih 50-ak sekundi stavimo sve one reakcije od tog 31. marta iz Zenice. I ne znam kako ovih dana, kako god se priča o fudbalu, kako god se spomene riječ fudbal, vjerujem da velikoj većini navijača Bosne i Hercegovine vrati se sjećanje na onu fantastičnu, turbulentnu utakmicu protiv Italije, utakmicu koja nas je odvela ovdje. Tako da, dakle, svakog dana u programu Bet Radija od 15 sati ćemo pratiti aktuelnosti i dešavanja sa svjetskog prvenstva, a naravno posebno su nam zanimljive utakmice naših nogometnih reprezentativaca, naših zmajeva, i evo svakodnevno pratimo šta rade, gdje su, da li su trenirali, da li se smiju na treninzima. Euforija vlada. I zasluženo vlada. I neka. E sad, ajmo malo ovaj prvi izvještaj, jel, specijal, sportski program. Dakle, sve oči sportskog svijeta danas uprte prema Sjevernoj Americi, gdje službeno počinje svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Prvi puta u historiji tri zemlje, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, ugostit će nogometnu elitu sa do sad najmasovnijem izdanju ovog turnira. Naime, ovo je prvo svjetsko prvenstvo u historiji na kojem igra 48 reprezentacija. Utakmice se igraju u 16 gradova širom Sjeverne Amerike. Turnir traje od 11.6. do 19.7. dok će finale biti igrano u New Yorku, odnosno u New Jerseyu. Žargonski rečeno, ovo nije samo turnir, definitivno, ovo je teatar pun gladijatora koji će se boriti za stvaranje nove sportske nogometne vele sile, dok će favoriti se boriti sa velikom pritiskom nacije. Takozvani outsideri će vrebati sjene i bit će spremni kreirati senzacije kakve će se pamtiti, nadamo se, decenijama. I nadamo se senzaciji, vjerujemo u našu nogometnu reprezentaciju. Prema kladionicama, ali i analitičarima, favoriti za najveću krunu u svijetu nogometa su aktuelni prvaci Europe, odnosno Španija, zatim Francuska koju predvodi Mbappé, tu su Englezi koji čekaju na titulu prvaka svijeta punih 60 godina. Ne treba zaboraviti ni najtrofejniju nogometnu naciju na svijetu, peterostruke prvake svijeta Brazil, ali aktuelne šampione Argentinu predvođenu Leo Messijem. Don, zaista, Cristiano Ronaldo, Leo Messi. I ono što mi je posebno drago reći, svi svjetski mediji i prognoze svrstali su našeg babuku, našeg Edina Džeku među one najodabranije, jeste jedan od najstarijih igrača ovoga mundijala, Edin Džeko sa 41 godinu, no poslije ćemo o tome, o našim nogometnim zmajevima. A što ne bi odmah, jel? Pa da, ajde, kad smo već tu, kada se dotačemo Njih na ovom prvenstvu, kao što je opšte poznato, osigurala je naša selekcija koja je smještena u grupi B sa Kanadom, Švicarskom i Katarom. Svoj premijerni nastup na mundijalu sa Sergejove bebe, kako ih ljudi od milja zovu, odnosno izabranici Sergeja Barbareza, igramo protiv domaćina Kanade i tu u Torontu sutra od 21 sat po našem vremenu. Imali smo sreće. Narednu utakmicu igramo 18. juna protiv Švicarske i 24. protiv Katara. Moramo reći da je ovo zaista za nas, za našu reprezentaciju, ogroman uspjeh. Prvi put nakon 2014. godine, nakon Brazila. Ali s obzirom na borbeni duh, na nepredvidivost, imamo realne šanse za prolaz dalje. A mogli bi postati za one, uslovno rečeno, favorite, jedni od najneugodnijih iznenađenja ovoga turnira. Lopta je okrugla, utakmica se igra 90 minuta, sve su šanse otvorene. Ako se naravno uzme u obzir spoj iskustva koje posjeduje naša reprezentacija, sinonim za Bosnu i Hercegovinu na ovom mundijalu, na ovom svjetskom prvenstvu, mogao bi biti nagazna mina. U prevodu, ni jednoj selekciji na mundijalu neće biti lagano sa ekipom koja u svojim redovima ima Edina Džeku, Amara Dedića, Kerima Lajbegovića, Tarika Muharemovića, Esmira Verektarevića, Nikolu Vasilja, Nikolu Katića, Baždara, Jovu Lukića, Radeljića, Šunjića, Tabaković se priključio našim reprezentativcima. Edin Džeko je obavio i kompletan trening sa ekipom, dakle nije bio izdvojen, tako da imamo se čemu nadati, a vala imamo i pravo. Treba izdvojiti, naravno, kada pričamo o svjetskom prvenstvu i uvijek opasnu Hrvatsku, naše susjede, treće plasiranu sa posljednjeg mundijala u Kataru. Zlatko Dalić na prvenstvo dolazi sa provjerenim mentalitetom pobjednika definitivno. Iako se i sama Hrvatska nalazi u procesu smjene generacija, predvođena vječnim Lukom Modrićem, i dalje važi za tim koji nijedan favorit ne želi vidjeti na suprotnoj strani. Vatreni i popularni svoje takmičenje otvaraju u grupi L, gdje ih već u prvoj fazi čeka duel protiv Engleske, koji će se igrati u Dallasu. Organizatori za ove događaje angažovali su poznate svjetske muzičke zvijezde i izvođače kako bi obilježili početak najvećeg nogometnog događaja. Tako da večeras, uoči utakmice između domaćina Meksika i Južne Afrike, će nastupiti Shakira na prvoj od tri ceremonije otvaranja svjetskog prvenstva. Inače, moramo reći, zvanična pjesma, ako niste upratili, ovog nogometnog prvenstva jeste Shakirina Daj, daj. Organizatori ističu da tri odvojene ceremonije simbolizuju zajedničko domaćinstvo tri države i različitost kultura koje učestvuju u organizaciji prvenstva. Svjetsko prvenstvo, ultimativni test karaktera, taktike, talenta. A prva lekcija počinje već danas. Dragi narode, dragi slušaoci, ljubitelji fudbala, a i oni koji ne prate toliko fudbala, ne vole toliko sport, nisu u tome, prate bar zbog reprezentacije Bosne i Hercegovine, to znam sigurno. Tako da, od danas pa narednih mjesec dana čistog fudbalskog užitka je pred nama. Da, zaista, neke igre počnu. Najvažnija sporedna stvar na svijetu, svjetsko nogometno prvenstvo, odnosno najvažnija sporedna stvar na svijetu je fudbal, ali svjetsko nogometno fudbalsko prvenstvo počinje večeras. E sad, još koju minutu vremena ću ukrasti, svakako da spomenem što se tiče naše reprezentacije. Večeras otvorenje, početak ovog sportskog spektakla. Već sutra reprezentacija Bosne i Hercegovine igra svoju prvu utakmicu i to je protiv jednog od domaćina, to je selekcija Kanade. Toronto, 21 sat, a ovaj grad itekako je već okupiran BH navijačima koji su došli iz svih dijelova svijeta kako bi podržali Zmajeve. Društvenim mrežama se širi jedan zanimljiv video iz Toronta gdje je desetak naših navijača u turističkom autobusu i se glasa pjeva Beštićeve Ljiljane. Treba se dodati da prema natpisima kanadskih medija sutra u Torontu se očekuje više od 30.000 navijača Bosne i Hercegovine. Kapacitet ovog stadiona iznosi oko 45.000 mjesta, pa bi u slučaju da se ove procjene pokažu tačnim, navijači Bosne i Hercegovine činili veliku većinu na stadionu i onda možemo, iako se igra utakmica u Kanadi, možemo slobodno reći Kanađani dobro nam došli. I sam naš kapiten Edin Džeko, kako je rekao za zvanični Fifin kanal, citiramo Edina Džeku, dakle, u posljednjih 20 godina sam igrao mnogo velikih utakmica, ali ovo je bilo jedinstveno i posebno jer smo znali da imamo dobru šansu pred našim navijačima da izborimo svjetsko prvenstvo. Vjerujem da smo uspjeli donekle da ujedinimo Bosnu i Hercegovinu, postigavši ovaj uspjeh. Ne, Edine, da ste donekle, nego se zaista uspjeli. Moje djetinjstvo, kao i djetinjstvo djece koja su bila u Bosni tokom rata, nije bilo ni lako ni jednostavno. Mnogo nevinih ljudi je izgubilo živote. Mogu sa sigurnošću reći da je za nas to razdoblje učinilo nas otpornima i zbog toga volimo svoju zemlju Bosnu i Hercegovinu još više i želimo je predstaviti svijetu kao pozitivnu zemlju, zemlju dobrih ljudi, naveo je Džeko. Rekao je da ga je, da su ga oduševile scene sa tribina u St. Louisu protiv one prijateljske utakmice protiv selekcije Paname, gdje je bilo prisutno 20.000 naših navijača. Mislim da smo jedna od rijetkih reprezentacija koja ima podršku bilo gdje na svijetu, zaključio je Edin Džeko u svom razgovoru za FIFA. I jeste, svi svjetski mediji, dakle oni koji su pratili dešavanja oko ciklusa, jeli, kvalifikacija i ovog baraža, bili su onako iznenađeni, oni koji ne poznaju, jeli, to su neki koji nisu čuli za Bosnu i Hercegovinu i onda ko je ta Bosna, istraživali šta je ta Bosna, jeli, odakle toliki broj navijača, gdje god da igraju utakmice, bilo kući, bilo do u gostima, ogromna zaista podrška navijača Bosne i Hercegovine, imena zaista svugdje. Vjerujem da će i stadioni za ove utakmice grupne faze biti poprilično ispunjeni našim navijačima, navijačima naše nogometne reprezentacije i da ovako kolektivno im šaljemo poruku. Dajte nam to malo sreće koju iščekujemo, priželjkujemo i koju jedva čekamo. Ono što još moram napomenuti svakako da se u Bosni i Hercegovini, dakle u svim gradovima, organizuju prenosi utakmice na otvorenom fan zone. Imaćete i u Gradačcu, a i oko samog Gradačca, dakle, ono koliko znamo, jeli, baš što imamo provjerene informacije, mjesna zajednica Mionica 2 je organizovala za svoje mještane prenos na velikom platnu. Zatim mjesna zajednica Jelovče selo.
2: We are ready.
1: Da, evo, kreće nam We are ready, Shakira.
2: We are ready.
1: Daj.
2: We are ready.
1: Zvanišna.
2: We are ready.
1: Zanična pjesma nogometnog, svjetskog nogometnog prvenstva 2026. I opet ću se osvrnuti na onu rečenicu od malo prije. Neka igre po.

0: kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna iz ponude izdvajamo. Sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tečni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Kiša dobrih nota.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.
0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
2: Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom historijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.

0: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
1: Dobar dan, došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
2: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
1: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
2: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
3: Uštedi uz kupone u junskoj Super Bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropic i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
0: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi.

0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio, 99,9 MHz.
1: Kiša, dobrih nota.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Kad po kad,
2: nota po nota,
3: kiša dobrih nota,
2: Red Radio.
4: Super cijena dana samo u tržnom centru Deluxe Europrofi. 12. i 13. juna, petak i subota, svježi pileći file 9,90 km po kilogramu.

0: Gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio, 99,9 MHz.
1: Kiša, dobrih nota.

0: Ovaj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna iz ponude izdvajamo. Sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tečni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
3: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kafe bar Luksuri Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji konobar. Uslovi: prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, spremnost na rad u dinamičnom okruženju i u timu. Tražimo odgovornu, komunikativnu i motivisanu osobu koja želi postati dio našeg uspješnog tima. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja telefona 061-909-928, 061-909-928. Wagner Automotive DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem na radnu poziciju Livac. Potrebno 5 izvršilaca. Uslovi: srednja stručna sprema. Radno iskustvo je poželjno, ali nije neophodno. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061-785-648, 061-785-648.
3: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu

0: gomili istih. Uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio. 99,9 MHz.
1: Kiša. Dobrih nota.

0: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Dovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Tropic i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
4: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
5: A dobro, što se ne rashladiš?
4: Sa čime? S ovim ventilatorom.
5: A nisi ti čula za Andres Electronics?
4: Andres, ko?
6: Ma Andres Electronics Bona, klime i kompletan materijal za montažu klima, Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
4: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
6: Gradačac, na autobuskoj stanici, a možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
4: Ljeti i zimi. Idemo dalje. Sanja Vučić u nastavku. Veliki pozdrav i lete za Njemačku, za našu divnu gumicu. I sretna joj kupovina auta još jednom od dežurne ekipe.

0: Smijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
2: Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
2: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu
2: bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije.
0: Kvalitet

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
2: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Idemo dalje. Veliki pozdrav još jednom idu za našu Gumicu i sretna joj kupovina auta.

donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna iz ponude izdvajamo. Sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tešni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. 99,9. Generacija Z. Sviramo dalje uz Breskvicu. Pozdrave šaljemo za našu gumicu i sretna joj kupovina auta još jednom.

Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kad

0: mostovi proteze,
1: hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060 3222 705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije Kusturica, Gradačac.
2: Idemo sada uz Prijovićku. Šaljemo pozdrave za našu Gumicu i sretna joj kupovina auta.

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Wagner Automotive DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem na radnu poziciju Livac. Potrebno 5 izvršilaca. Uslovi: srednja stručna sprema. Radno iskustvo je poželjno, ali nije neophodno. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061-785-648, 061-785-648.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu

0: Mali Oglasi, Vet Radija. Let's go. This is your radio.
1: 99.9.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Vet Radio.
3: Dobar dan, dragi naši. Veliki pozdrav od treće smjene. Mimi je večera sa vama. Nešto nam je ovo vrijeme danas loše. Nadam se da ste raspoloženi. Od 20 sati kreće večerni program. Družit ćemo se do ponoći uz vaše SMS poruke, čestitke, muzičke želje. Pišite mi kako provodite ovaj naš kišoviti dan. Idemo dalje onako lagano, opušteno i bez teških tema. Dalje slušamo Sašu Matića i veliki pozdrav ide za našu gumicu i sretna kupovina auta od dežurne ekipe.

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene. Wolf
2: Music. Dalje lete pozdravi za Njemačku. Sretna kupovina auta našoj gumici i blago njemu ko će ga maziti i paziti. Slušamo Sanju Vučić.

0: Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.
1: Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više. Ne propustite vikend akciju samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu od 11. do 13. juna. Iz ponude izdvajamo Violeta omekšivač Mystic 1,55 litara 4,45, pivo Carlsberg 0,33, Marko 30, Jana ledeni čaj, breskva i šumsko voće 1,5 litar 1,95, kafa Zlatna džezva 500 plus 50 grama uz zmajeve 12,60, Milka Gingerbread 300 grama 4,20 km, vaš Deluxe Europrofi Gradačac.
2: Nastavljamo dalje uz Tijanu i sretna kupovina auta, gumici od dežurne ekipe.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Od prvog.
2: Dalje slušamo Sašu Matića. Veliki pozdrav za Gumicu i sretna kupovina auta. Idu pozdravi za Njemačku.

0: postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
2: Dalje slušamo Sheilu, Samo za našu gumicu. Idu pozdravi za Njemačku i sretna kupovina auta od dežurnog.

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
0: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta, 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
2: Nema jačeg u državi brale.
3: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
4: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
3: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
0: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna iz ponude izdvajamo. Sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tešni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Fino Leumi, Karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
0: Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović.
0: Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.

18:38. Pišite nam vaše SMS poruke, muzičke želje, čestitke ili kako provodite ovaj tmu.

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam-njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz Bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

Nosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna iz ponude izdvajamo. Sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tečni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Nastavljamo dalje, slušamo šerifa Konjevića. Pozdrav za Zajku od Sanela.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amidža, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amidža.
3: Dobra muzika, super zabava.
2: Ovo je za Rubiku, još vjero, ili ne moraš?
3: Svake večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amidža.
3: Ko preživi, pričat će.
2: Amidža, već šta si uradio. Vidim vam šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
4: Kod me zove, moram doći. Snjegovi su oko opiljeni.
1: Večernji program.
4: Ništa do vreme promenilo nije.
1: Večernji program. Večernji program.
3: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
5: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
1: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu. SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas. SMS sad. Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima. 091 910 106 091 710 104 i onaj posljednji, nimalo manje važan, 091 510 101. SMS sad. Sviramo samo za vas.
6: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
7: 20 je sati i 4 minute na satu kompanije Bellamy Onyx. Dobro veče, dragi naši. Večeras opušteno, veselo i uz muziku koja podiže raspoloženje. Nadam se da ste spremni za naše večerašnje SMS druženje. Želim da vas podsjetim da ćemo sutra pratiti utakmicu naše reprezentacije. Nadam se da će nas ovo tmurno vrijeme poslužiti i neka ova noć bude ispunjena osmijehom, dobrom energijom i lijepim riječima koje dijelimo zajedno. Tu smo s vama sve do ponoći. Šaljite nam poruke, pozdrave za drage ljude, čestitke, želje ili jednostavno napišite gdje ste i kako provodite ovo veče. Slušamo dalje. Ljubi me i ništa ne pitaj, samo od ekipe koja vrijedno radi i za sve slušatelje Bet Radija.

0: Bet Radio SMS.
1: Pozdrav za Tempoplast, posebno kolegu Alena iz Staklare. Slušamo Lelu Zahirović.

0: 39-ke.
1: Slušamo Sinana. Samo za radnike, a može i za neradnike Tempoplasta. Svaka čast radnici.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo Leona i Dadu Polumentu.
2: Za brata.
1: Pozdrav za brata u Tempo Plastu od Zajedna.

0: SMS Bet Radija.
1: Hajde mala da pravimo lom. Pozdrav od Crnog iz Modriče za Gradačac i ekipu treće smjene. Šaljimo pozdrave za Modriču.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Jedina sam koja slavi rođendana dva, kaže Zorica Brunslik. Za društvo koje slavi rođendan na vikendici i za sve slušatelje. Sretan rođendan i od dežurne ekipe.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Dalje slušamo Lapsus Benda. Pozdrav za kolege sa nabacivanja od Mjuke.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav za Jasmina i Juku od Emira specijalno. Slušamo Inasa i Zmijsko tijelo.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav za kolege sa nabacivanja, Emira i Juku. Slušamo Cajfera i Tsunamija i Gnor.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Dalje slušamo Sinana. Pozdrav od Crnog iz Modriče za Gradačac i ekipu treće smjene Bet Radija. Šaljemo pozdrave za Modriču i za Crnog.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Poljubac života. Pozdrav za Tempo Plast i društvo sa parkinga, posebno za mog brata od Zajke.

0: VIP SMS.
1: Od cura koje slavi rođendan na Vidar i za sve slušatelje slušamo Zehru.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav od momaka iz noćne smjene za Cure na Vidari. Slušamo Andreanu Čekić.

0: svoju poruku. Ostavite svoju poruku.
1: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
2: Dodirni me. Pozdrav za cure na vidar i za sve slušatelje od Crnog.

Od cura koje slave rođendan na Vidar i za sve slušatelje i ekipu Bet Radija slušamo Šaku Polumentu. Veliki pozdrav za cure koje slave rođendan od Dežu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav od Crnog iz Modriče za Gradačac i ekipu treće smjene i društvo koje slavi rođendan. Šaljimo pozdrave za Modriču.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Od crnog iz Modriče, samo za cure koje slave rođendan na jezeru, slušamo Emira Đulovića.

0: Jedna pauka.
1: Idemo dalje sa lepom Renom. Za društvo koje slavi rođendan.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo Marinu Živković, Samo po vašoj želji.